0: try.
1: That's patriarchy. Like, if we can't see that those things are harmful, are we really seeing things clearly?
2: In many ways, it's handicapping us as a culture. It's keeping us from being honest about a lot of things, like what we're feeling.
3: We all have a story, basically. We all have pain. We all have a past. We all have stuff that we're carrying around. We all have dark secrets that we don't think anybody else is going to understand. And as soon as we start talking about it, somebody else that doesn't look like us or talk like us gets it, you know? And by opening up that unhealed wound, somebody else is getting free too with me.
2: The whole part of existing in this world has nothing to do with being a man. It has everything to do with being human.
4: Tusind tak til Elisabeth Friis, litteraturforsker og feminismeteoretiker på Lunds Universitet i Sverige, og til Søren Rosendahl, filosof, sociolog og oversætter, af blandt andet Bell Hooks' Viljen til forandring, som netop er udkommet på dansk for første gang. Tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med på en udsendelse om, hvordan begge køn forhåbentlig kan få det bedre, og vi som en del af det kan vinde freden. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst én, gerne flere, alle køn og i en venlig og accepterende tone. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På gennem.